Ewurade hu ye mobo ewurade hu ma bobo ewa Yesu Kristo dimo yare bia beda obi so ewa se sa yare no tumi tukọ ah sa adwendwe no ewa se etumi free na brabo mo sa ade so no ewa se tumi free yen so ewurade hu ye mobo hu ma mobo hu sumpatie fo mobo ewa Yesu Kristo bi biara ah wode ne fidie no ato sumpa 106.5 FM sabri bom paye in the name of Jesus wa Yesu Kristo dimo ewurade bremu wa Yesu Kristo dimo ewurade bremu na boa wo ma wa Yesu Kristo demon.

0: yɛn agyene wie ɛpɛ sɛ ɔde yɛbɛdwi ɛwade ɛyɛ yɛbɔɔde nyɛ yɛ sika ɛyɛ yɛ ne pɛ ne yɛ nyansa na mmom ɛyɛ woatom ne wɔkoɔkoa yɛhyira wo den yɛtoto mo yɛkorɔ mo ɔwura ɛsiane sɛ wofata yɛma wɔmmɔ ɔdwuma pa wayɛ ama yɛ animnyam ka wo din animnyam ka wo din animnyam ka wo kristo ahotefo nyina ka amen
1: Amen. Hallelujah.
2: Amen.
1: Any monyan care radin yan kopon din and any rain so be.
2: Yes, Lord.
1: Sida awa sunye unyame adom or de adom adom ye.
2: Yes.
1: Na kuwa ewa yen tem ewa ha. Na obi wawa and nene wo first time a wutiye ye na wo sheye. Na ye besira wo se. Udiye nyan kumapa. Nenye jidiye ne tiye. Unyame akuano. Unyame sumafuano. Na obi wansuwa. Wone ya ne bom paye utie sida awano na ampa onyame nipa no ubedi ne ho adanse ye esan se urade nam ne so ama afoforo bebre ade wo ho wo kura wo hwe me no wo ye ho adanse fo se wo nso no ukuta adanse ye na enya adanse enko na utie nyame nkyere kyere a ode bre ya e kyere se wado sukwa ewo nyame asemu wo bre ne ho asese urade mfa ne nya adwuma wenti na me ka wo se Eda kwesi ada eye Father's Day. Na oka Malachi chapter 1 verse number 6 ekwa. Wo say onipa ba eja ena ne ba awana no na akwanso ewana no master. Na wo say me yemaja de a menidie ewo hene. Ena dai me kai wo say ye neja ono ne bompa ye mai. Ono ne hwe yenso. Enti Bible say mo hu wona wo hwe mo kraso no wure no mbobu hu akonta. Esa wo de apinisie ni amamemfi. Ya papa juma dia wadi ne dɔso enti mesra wo sɛ ɛda kwasiada me ameyɛ ɔba wo